0: 日本由陆上自卫队西部方面队以及美国陆海空军等部队参加，总人数约9600人。日本自卫队海上运输群所属船舶以及负责操作今年3月新部署的25式地对舰导弹的部队官兵首次参加。
1: 两年一度的环太平洋海上联合演习将于本月24号至7月31号在美国夏威夷群岛及其周边地区举行，共有31个国家参演。此次演习将出动约40艘水面舰艇、5艘潜艇、140架飞机以及超过25000名官兵。日本也将参与这一演习，并将在演习中担任联合特遣部队副总指挥。演习将涵盖2栖作战、射击与导弹射击、反潜作战、防空演练等项目。日美联合军演搅动地区局势，引发日本民众的强烈反对和担忧。日本民众提出抗议，要求停止军演，避免加剧地区紧张。
2: どんだけ戦争したいんだ、進次郎はって思いますけどね。もうそんなことをやって何だろう。防衛力って言って軍事的な強化を競争し合っても何もいいことないと思うんですよね。あえて緊張状態を上げるというか、そんなことをするよりまずは外交努力すべきじゃないですか。
0: 民众表示，将美国低风中程导弹系统部署至日本鹿儿岛县，只会加剧地区紧张态势，对此表示坚决反对。
3: 反対ですよ。ミサイルなんかね、熊本とかにも配備したとかいうニュースももうだいぶ前ですけど、もうびっくりしたし、いやもう、もう何ももうだから武器とかもうそういうのももういらない。武器の輸出も反対だし、
4: そもそも必要がないと思います。こちらが軍拡だったりミサイル配備することによって、余計な緊張感を生むと思うので、絶対に反対です。
0: 对于日美强化军事勾连的动向，部分日本民众表示将抗争到底。
5: 日本の再軍備絶対反対。それから軍事力強化反対、軍事輸出反対。ということですね。
6: ミサイル配備を反対する住民の方々の戦いを無視して、防衛省の小林が強行しているということに関して、攻撃は激しいんですけれども、断固屈さずに粉砕していこうと、戦っていこうと思っています。
7: アメリカのそういう軍事的な行動に対して、ちゃんと反対していく、阻止闘争をやるっていうことが、やっぱり平和をね、侵略を戦争させない、重要なことだと、戦いだと私は思ってますけど。
1: 日本近年来频繁参加军演，破坏地区和平与安全的做法也引起日本有识之士的强烈不满。日本继承和发展村山谈话会理事长藤田高景表示，日本应停止扩军备武，坚守和平宪法，不可制造地区局势紧张。
8: 日本はね、南西諸島の島々に次々にミサイル基地を作ってきてるんですよ。住民の反対を押し切ってね。それは明らかにその国にとってみれば、こいつらは戦争の準備をしてるんだというね、緊張、軍事緊張を高めて、本当に地域の平和と安全を壊す愚かな行為だから。
0: 对于近年来日本政府

0: やらなきゃならないと思ってますから、今回日本がさっきにやってる軍事費を、ね、一気に2倍にするとか3倍にするということは全くナンセンスであって、自らアジアの平和と緊張を高めてね、平和をぶち壊す、やはり日本は平和憲法を持つ国として長い間世界からその意味では信頼を得たわけだから、平和憲法の理念に立ち返って、抑制的な軍備でをやっていくということが基本ですよ。専守防衛、防衛のための体制をねやる、敵国を攻めるようなことは絶対ダメだと、先制攻撃、敵基地攻撃なんてのは間違ってると思いますね。
1: 对于近期日本执政党以及保守党派提出修改宪法第九条的相关动向，藤田高锦表示，这是逆历史潮流的动向，必须坚决反对。
0: やはり今の時代ですね、世界から長年の信頼を集めていた平和憲法を改悪することには断固反対です。やはり日本の戦後は平和憲法があるからこそ、世界はあれだけの侵略戦争をした日本を、まあ、国際社会に、許容してくれたわけですからね。そういう長年の、だから平和憲法というのは、ある意味では日本の新しい平和宣言でもあったわけですよ。その平和宣言の骨格に泥を塗って、平和宣言の骨格をぶち壊そうとする、高市自民党や維新の動きは、歴史の流れに逆行する愚かな行為であるから、私は多くの国民の反対によってこれを絶対に潰したいと、潰せるというふうに確信しています。
2: 那么，日本接连参与联合演习，意欲何为？又会对地区局势造成怎样的影响呢？我们来听总台军事观察员魏东旭的解读。
3: 日本接连参与坚毅之龙、勇敢之盾与环太平洋三场演习，是妄图在西太平洋区域谋划进攻作战，因此呢，需要持续性大规模练兵，强化自卫队的夺岛作战、制海作战能力。坚毅之龙是联合夺岛的全流程彩排，针对大型岛屿要强攻，针对小型岛屿想偷袭。演习表明，在西太组织实施夺岛作战，自卫队试图获得与美军对等的实力与能力。勇敢之盾则是谋求西太制海权的综合火力展示。演习框架内，日本统合幕僚监部、统合作战司令部和自卫队的联合作战兵力与美军会联合指挥联手作战，而环太平洋演习是自卫队秀肌肉、与美国其他盟友拉关系的军事圈子，自卫队不断进行军事挑衅，驻日美军推波助澜。打着参加联合演习的旗号，美国陆军第三多域特遣部队所属低风中程导弹系统与海马斯多管火箭炮系统会临时部署在海上自卫队的陆屋航空基地。从部署地点来看，美军此举明显是在配合自卫队面向西南强化对岛火力威慑和海峡封锁能力。接连参加联合演习，强化对外军事勾连，自卫队谋战的意图昭然若揭，危害地区和平，破坏区域秩序。
4: 您正在收看的是《国际时讯》。
2: 英国首相斯塔莫今天在首相府表示，将辞去执政党工党党首职务，他将继续担任英国首相，直到新党首选出。据英国媒体报道，随着斯塔莫辞职，英国将在十余年里迎来第七位首相。英国大曼彻斯特市前市长安迪·伯纳姆被认为是角逐工党党首，进而担任首相的有力竞争者。伯纳姆今天表示将参选工党党首。今年五月，工党在地方选举中惨败。此前，斯塔莫因其任命的驻美大使彼得·曼德尔森卷入美国已故富商爱泼斯坦丑闻，已备受舆论压力。美国总统特朗普21号在社交媒体上发文，再次批评意大利总理梅洛尼。特朗普称，美国花费巨资保护盟友，而意大利却不愿站出来保护美国利益，这实在不像话。
1: 特朗普发文称，美国在北约身上投入了数万亿美元，可是意大利及其总理却完全不愿介入伊朗问题，无视其核威胁。数十年来，美国一直保护北约盟友，但当考验来临时，他们却不愿保护美国和世界其他国家，这不像话。同一天，意大利副总理兼外长塔亚尼表示，特朗普近期的言论不可理喻，意大利无

0: 日本自卫队海上运输群所属船舶以及负责操作今年3月新部署的25式地对舰导弹的部队官兵首次参加。两年一度的环太平洋海上联合演习将于本月24号至7月31号在美国夏威夷群岛及其周边地区举行，共有31个国家参演。 此次演习将出动约40艘水面舰艇、5艘潜艇、140架飞机以及超过25000名官兵。日本也将参与这一演习，并将在演习中担任联合特遣部队副总指挥。演习将涵盖两栖作战、射击与导弹射击、反潜作战、防空演练等项目。
1: 日美联合军演搅动地区局势，引发日本民众强烈反对和担忧。日本民众提出抗议，要求停止军演，避免加剧地区紧张。どんだけ戦争したいんだ、信次郎はって思いますけどね。もうそんなことをやって、なんだろう、防衛力って言って軍事的な強化を競争し合っても何もいいことないと思うんですよね。あえて緊張状態を。
2: 上げるというか、そんなことをするより、まずは外交努力すべきじゃないですか。民
3: 众表示，将美国低风中程导弹系统部署至日本鹿儿岛县，只会加剧地区紧张态势，对此表示坚决反对。反対ですよ。ミサイルなんかね、熊本とかにも配備したとかいうニュースももうだいぶ前ですけど、もうびっくりしたし、いやもう何ももうだから。
0: 武器とかもそういうのももういらない。武器の輸出も反対だし、そもそも必要がないと思います。こちらが軍拡だったりミサイル配備することによって余計な緊張感を生むと思うので、絶対に反対です。对于日美强化军事勾连的动向，部分日本民众表示将抗争到底。
4: 日本の再軍備絶対反対、それから軍事力強化反対、軍事輸出反対ということですね。
5: ミサイル配備を反対する住民の方々の戦いを無視して、防衛省の小林が強行しているということに関して、攻撃は激しいんですけれども断固屈さずに封鎖していこうと戦っていこうと思っています。
6: アメリカのそういう軍事的な行動に対してちゃんと反対していく、阻止闘争をやるっていうことが、
0: やっぱり平和をね侵略を戦争させない重要なことだと戦いだと私は思ってますけど。日本近年来频繁参加军演、破坏地区和平与安全的做法，也引起日本有识之士的强烈不满。日本继承和发展村山谈话会理事长藤田高景表示，日本应停止扩军备武、坚守和平宪法，不可制造地区局势紧张。
7: 日本はね、南西諸島の島々に次々にミサイル基地を作ってきてるんですよ。住民の反対を押し切ってね。それは明らかにその国にとってみれば、こいつらは戦争の準備をしてるんだというね、緊張、軍事緊張を高めて、本当に地域の平和と安全を壊す愚かな行為だから。
8: 对于近年来日本政府不断增加防卫支出、强化日美军事同盟关系，藤田高景表示反对。他认为日本应严格遵守宪法第9条，坚持走和平道路，而不是扩军备武、走在军事化的不归路。
7: 私は常に軍備の増強は抑制的にやるのがやらなきゃならないと思ってますから、今回日本が近年やってる軍事費を一気に2倍にするとか。 3倍にするということは全くナンセンスであって、自らアジアの平和と緊張を高めてね、平和をぶち壊す、やはり日本は平和憲法を持つ国として長い間世界からその意味では信頼を得たわけだから、平和憲法の理念に立ち返って抑制的な軍備でをやっていくということが基本ですよ。専守防衛、防衛のための
0: 体制をね、やる、敵国を攻めるようなことは絶対ダメだと思いますね。对于近期日本执政党以及保守党派提出修改宪法第9条的相关动向，藤田高景表示，这是逆历史潮流的动向，必须坚决反对。
7: やはり今の時代ですね、世界から長年の信頼を。

0: 軍事輸出反対ということですね。
1: ミサイル配備を反対する住民の方々の戦いを無視して、防衛省の小林が強行しているということに関して、攻撃は激しいんですけれども、断固屈さずに粉砕していこうと、戦っていこうと思っています
2: 。アメリカのそういう軍事的な行動に対してちゃんと反対していく、阻止闘争をやるっていうことが、やっぱり平和をね、侵略を戦争をさせない重要なことだと、戦いだと私は思ってますけど。
3: 英国气象局22号表示，英国部分地区的气温在本周中或将攀升至39摄氏度。英国气象局称，此次热浪波及英格兰南部和中部以及威尔士的部分地区，局部区域气温可能突破39摄氏度。英国气象局表示，即便身体健康的人群也面临健康风险，尤其建议老年人做好防暑降温工作。英国刚刚经历了最热五月天，5月26号，首都伦敦录得 35.1 摄氏度高温，连续两天打破英国五月及春季的高温记录。这也是英国有气象记录以来一年里最早达到35摄氏度的日期。本节的新闻直播间就是这样，更多新闻资讯请关注央视新闻客户端，更多移动视频请下载央视频。

0: 据到30号，此次演习日本由陆上自卫队西部方面队以及美国陆海空军等部队参加，总人数约9600人。日本自卫队海上运输群所属船舶以及负责操作今年三月新部署的25式地对舰导弹的部队官兵首次参加。
1: 两年一度的环太平洋海上联合演习将于本月24号至7月31号在美国夏威夷群岛及周边地区举行，共有31个国家参演。此次演习将出动约40艘水面舰艇、5艘潜艇、140架飞机以及超过25000名官兵。日本也将参与这一演习，并将在演习中担任联合特遣部队副总指挥。演习将涵盖两栖作战、射击与导弹射击、反潜作战、防空演练等项目。日美联合军演搅动地区局势，引发日本民众强烈反对和担忧。日本民众提出抗议，要求停止军演，避免加剧地区紧张。
2: どんだけ戦争したいんだ、進次郎はって思いますけどね。もうそんなことをやって、なんだろう、防衛力って言って軍事的な強化を競争し合っても何もいいことないと思うんですよね。あえて緊張状態を上げるというか、そんなことをするよりまずは外交努力すべきじゃないですか。
0: 民众表示，将美国低风中程导弹系统部署至日本鹿儿岛县，只会加剧地区紧张态势，对此表示坚决反对。
3: 反対ですよ。もうミサイルなんかね、熊本とかにも配備したとかいうニュースももうだいぶ前ですけど、もうびっくりしたし。いやもう、何ももうだから武器とかもうそういうのももういらない。もう武器の輸出も反対だし。
4: そもそも必要がないと思います。こちらが軍拡だったりミサイル配備することによって余計な緊張感を生むと思うので、絶対に反対です。
0: 对于日美强化军事勾连的动向，部分日本民众表示将抗争到底。
5: 日本の再軍備絶対反対。それから軍事力強化反対、軍事輸出反対。ということですね。
6: ミサイル配備を反対する住民の方々の戦いを無視して、防衛省の小林が強行しているということに関して、攻撃は激しいんですけれども、断固屈さずに粉砕していこうと戦っていこうと思っています
7: 。アメリカのそういう軍事的な行動に対してちゃんと反対していく、阻止闘争をやるっていうことがやっぱり平和をね、侵略を戦争させない。重要なことだと、戦いだと私は思ってますけど。
1: 日本近年来频繁参加军演，破坏地区和平与安全的做法也引起日本有识之士的强烈不满。日本继承和发展村山谈话会理事长藤田高景表示，日本应停止扩军备武，坚守和平宪法，不可制造地区局势紧张。
8: 日本はね、南西諸島の島々に次々にミサイル基地を作ってきてるんですよ。住民の反対を押し切ってね。それは明らかにその国にとってみれば、こいつらは戦争の準備をしてるんだというね、緊張、軍事緊張を高めて、本当に地域の平和と安全を壊す愚かな行為だから。
0: 对于近年来日本政府不断增加防卫支出、强化日美军事同盟关系、藤田高景表示反对。他认为日本应严格遵守宪法第九条，坚持走和平道路，而不是扩军备武，走再军事化的不归路。
8: 私は常に軍備の増強は抑制的にやるのがやらなきゃならないと思ってますから、今回日本が近年やってる軍事費を、ね、一気に2倍にするとか3倍にするということは全くナンセンスであって、自らアジアの平和と緊張を高めてね、平和をぶち壊す。やはり日本は平和憲法を持つ国として、長い間世界から、その意味では信頼を得たわけだから、平和憲法の理念に立ち返って、抑制的な軍備で、をやっていくということが基本ですよ。専守防衛。防衛のための、体制をね、やる。敵国を攻めるようなことは絶対ダメだと。先制攻撃、敵基地攻撃などは間違っていると思いますね。
0: 对于近期日本执政党以及保守党派提出修改宪法第九条的相关动向，藤田高锦表示，这是逆历史潮流的动向，必须坚决反对。
8: やはり今の時代ですね、世界から長年の信頼を集めていた平和憲法を改悪することには